0: Isaimu ni minuti biri munwanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo. Hello.
1: Mwaramutse Santos.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Aka turashima.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he? Isaga sose mwaramutse amahoro.
1: Asha na mahoro.
0: Wagatogwa wagatondo keza kuri bande.
1: Abakunzi b'indundi kritire bose tikitondo cyiza.
0: Ego.
1: Bona umutango wanje wose tikitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Ingiro peti. Ikitondo cyiza kaukangara tikitondo cyiza. Umwemwa tikitondo cyiza kiroshe tikitondo cyiza. Watama. Tikitondo cyiza.
0: Ego.
1: Muri dusangi abakunda kuntasha bose tikitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo
0: nakahe
1: reka kuriya kamikazi indetere abakunzi ndundi kiritire bose
0: uraza kuyumva inyuma iyo ndirimbo ya mama Claudine Pastor Furaha
1: nakongore tikitondo cyiza n'abakunzi b'indundi kiritire bose tikitondo cyiza abana korode tikitondo cyiza
0: reka nagushimire ku izina rya bose

0: Ni Santos Mufugan.
1: Imani kumeza kaya ndirimbo ndumba wa isite motanu kwa tanu.
0: Sawa sauronde rongo na kande nu wambele mwizo ya migishu.
1: Urakote chanu mutama. Santos.
2: Ese murie. Kukini njana nsha.

0: isaha imwe n'iminota 20 murabandanya mwakora mwifurizanya igitondo cyiza ariko n'ubutumwa bwo bana y'urushikiri witwa ni Jimbere Revocat akabavuka imuhanga muri gutanyerera umutumba gatoza ngo igitondo cyiza kuri Norberi munyabugete Mandela yahora aha yahora hariya muri Kongo ariko ubu ari hano ngo ari hariya imuhanga hatunga muri Kongo Naruburi ari mu Kanyosha umutaxi vero Egide mu Kanyosha wa Kenya igihanga isa wangozi abantu bagumwa bipa rero sibyiza isa ngozi n'abamuzi ku izina rya Nije imbere yaho muri Kongo ibuvira ngo baratwumva ijana ku ijana ngo bari kwatwumviriza kuri 98 n'ibice ubusa aho ni sawa mubandanye kumererwa neza umurongo nyene undi munwanyi atwakuye allo amahoro na mahoro
1: asina bakawuti baraho
0: nizera ko ni ndize ko ari sawa koko inkuru imbe ntiyoberana
1: natwe turashima kweli
0: nindi twakuye uri he
1: ubutira na mugore w'ibaza
0: igitondo cyiza bwana
1: ndabona kuri wewe ni mahoro murongo n'umuryango wawe
0: sawa
1: ndamwe mutama ko nwana nawe nawe
0: yego
1: Bona chama eto bona na pera bona tia risto tuna mura soke oye bona chavo bona na so bona na paki Shankara bona na tiko ya doku shangu bona na tusimo kakato bona na rutiri bona na so bona na mama afara bona kakano ekawandu so tukina jabu tiba ni watu mero mukita kuto ahengane bona kase abo so tukita ndo chita kwandu tukina jabu tu akari rimbo
0: na kahi
1: Ako
0: sawa.

0: Aló, aló.
1: Tó.
0: Amahoro.
1: Mahoro imana vanena.
0: Amen, amen. Ninde tuyaga utkwa kuyurihe.
1: Bo, diatere morosho.
0: Rosho mini sawa.
1: Kukuri sila chenguruka.
0: Igitondo chiza bwana Adele.
1: Ego, igitondo chiza wa ambere ni wonyene.
0: Ndagu shimi.
1: Bo, abandi umukore wanje n'abana banje. Dekate mbona kieto nesuitime. Dekate mbona ito wangoti, dekate mbona kurode murushuvi, dekate mbona wangi, abanyakarukamba bose. Dekate mbona mkoto kuitine, dekate mbona siapka wese, dekate mbona mbo abanyi kuitina gajere murushuvi akoritema. Dekate mbona norumeri mkanyosha, dekate mbona mbo eka nabashore byema bose ngaha mu rushubi kache mbona ngaha masipane ngaha mu rushubi amotari bose ngaha mu rushubi kache mbona akaririmbo
0: akaririmbo naka
1: icyifuzo kacyo cyene sawa mugire igitoro cyiza
0: none kumenga warufisa bushaka gutasha byagenze gute alala umuntu wanyu wacu aga telefone karamugoye nta kundi nuko rero reka tubandanye twumva ako karirimbo icifuzo nkuko twagasabwe n'umuntu wanyu wacu ukabandanye kamunezereza.

0: Isahimwe ni minota 42 twakiriwe n'umunwanyi. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Ahora ndiye kije muri komine ya Gishuwe ntara ya Gitega.
0: Ego.
1: Ego nyimbo wa mbere nyimbo na muzika ndiringa ikitaho cha hatikomera. Ndona ko mezima na so diri kalinga ku mutumba wa ruko kikomera.
0: Sawa.
1: Ndiri mutumba wa ruko zakaririmbo.
0: Akaririmbo kunda na akahe.
1: Atabojeyi.
0: Akitwa gute?
1: Zotuga.
0: Sawa, sawa.

bamwita ka portion we yavuze ati kazoza keza ani kari mwibarabara kazoza keza kare ku ishure amuva rero kazoza keza ku kari mwikaye ati msore nawe nkumi ati tekana guma mwenda gukibure

ubufise ijambo rya nyuma nkuko muvyumva bano baririmbyi bariko barabivuga ni Yesu Kristo haraho washitse ku muri bagira bati ntibigishoboka ariko uno munsi uhora harakubwiye ati eh birashoboka biraha gushoboka kubera iki kandi ari ifise ijambo rya nyuma ubufise

yari uwitwa anakaririmbo kitwa Nzinzi kandi ni mbone uwitwa Emene ya Kesta yashoye kukashira habona itariki 18 kwezi kw'icenda hari mu mwaka w'igomikimo je ni 1996 yaratambwe nubu mukemu itamba Emenea nuko rero isaha zine zirabura umuntu utumureka tugira ko ubugyugi isaha rero mukemu tangara kwifuriza ngijoro ryiza mwakora kuri 38 87 86 ubu rero tugiye mu gice kigira kabiri amusaba indirimbo mwifuza mwakunze cyangwa mukunda bivana n'izarizo zabizo mahanga cyangwa izahano iwacu

0: abari ngai kibirizi mwese ijoro ryiza Alo alo Alo Amen amen nide tuya gutwa kuyuriye
1: Igihanga muri seka tirazira jya Yohani bazira jya petite
0: Yohani we Ni sawa Aho ni vizi ijoro ryiza kuri bande twagiye Sawa sawa Ku izina rya bose ndagushimiye Ariko duza ijwi volume bwana Duza kajwi Kumwe uhora uri sohora uri mwabiri Ego.

0: Chari kone tukumva neza pe. Ala haula. Urumva wewe unyumva bata kumva urumva ningwara ni muzindi. Wena kubwi uvuge cyane kugira ngo akaje kumenye ni horo bigira uri mwabiri.
1: Ariko mugabo
0: aha unyumva rero izo ni ngora ni muzindi pe.

0: kirundi mukristoru kumurongo alo alo
1: yaro me kristanto
0: amahoro
1: ne namahoro ne yasinga imahango ngaruke
0: yego
1: nani waje kifuzi jorogiza mukuru mutumba wacu Nadine
0: yego
1: amwe no mushoferi dukunda cyane niyo nizige jambosco ari nga no mubanyi wacu ekabandi kwizina ryandi kumwe nawe Eliasi bose ndabifuza ijoro ryiza baramuke kandi barota imana
0: sawa sawa
1: awa murakoze

0: Alo, alo. Ama. Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Ninde utwakuyuri he?
1: Ndide muri commune ya Gishubi nara ya Gitega.
0: Uri ngai Gishubi?
1: Ego.
0: Ijoro ryiza.
1: Ego ya twese.
0: Uwa mbere. Jide. Amashetani aramuzibiye Jide Jide yugaye umuryango bice biranga. Noko noko mukemwema ibandanye.

0: Ego.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ninde tuyagutwa kuyurihe?
0: Ndaje kwimukino ndubutwara ngabandiko jombora mu buterere.
1: Mu buterere bwa kangahe?
0: Mu buterere bwa kabira gusamarira.
1: Ubona ariko barenganura babona? Abariko barenganura babona?
0: Ndababona neza ko nabahagazemo.
1: Ubona bimeze gute bwana?
0: Umutekano kuri ko aragenda neza.
1: Ntabariko barya ibigori?
0: Oya, ibigori ntabiraboneka. Bamwe bamwe baraguye kenya mbwa aho biri.
1: No kukaragaciyemwo. Ati karagaciyemwo, reka ndaguha akanya rero wifurize ijoro ryo twagiye. Alala, rakubise cyere nta kundi.

0: Ni sawa ni sawa. Ni sawa ni sawa.
1: Ego, wamenye mugano.
0: Umugabo aterese no bavuga izina wa muntu we.
1: Ni Emery kumutumba gisako.
0: Emery.
1: Ego kumutumba gisako, muri bagaya gusa.
0: Twagi.
1: Wa pero nyine mayi bro.
0: Ndagushimiye.